Bring det bitte net om. Bring det bitte net om. Nøj, bring det bitte net om. Rigtig skrik, skud og dag et rum.

saure skeer, herregud, sogar der bærer helt vinterslov. Hoder hånd sin værke tal om forsøsse, var selv sig strof. Han er så sig.

det der var der. Du hast god, god nat, som mig sund og brand. Det smagte mig, når langt kun har den. Jeg tog i dag, og marste vel. Vi drevler sjeks og sønne briller. Aber des hedi auch der Hund an kenne.

gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Oh, gerne træne in meinem Bier. Gerne træne in meinem Bier. Gerne træne, træne, træne in meinem Bier. Træne.

dejte nyt via mus. Men i vys, hvad så vil dejte då, hvad så kår. Det de sager, hvad så den kønst hører, hvad så møgn. Men i dag, vi er kønt, hætte grad nok som dår.

kaos. Hvor en ej kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødsk højs hos mig hot. I bænder svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor jeg uftaucht.